nnuaba dwumayɛfoɔ, momma yɛnsa den, momma yɛnsa den na yɛn Nyankopɔn adi ase. N'asɛm ne sɛ, wɔrennya wo yɛ ne